ni okay biri o ton no kai biri homo omo yo Africa ni omo yo awon ni tan ona no ni mo feel o yam